usamljen i tužan u planini, pored stada svog. Tebe pored mene nema, nema ni stada svog. Jedino se čuje sitno zvono i frula moja tužna koju često zasviram, ne bi li draga čuo. Ali uzalud, ti ne čuješ sitno zvona tog, pa ne čuješ ni moje tužne.

Didine bajne, grobovi šute i kriju tajne, a sveti Franjo s neba nas gleda.

sati i 27 minuta, kako sam i obećao, idemo za sve one koji putuju. Da li od rodnog kraja nazad za dijasporu, da li iz dijaspore za rodni kraj. Kako to reče naš Pero iz Laništa, sretni vam bili puti.

ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране обычком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет. «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате. Обитељски радио.

Dragom i voljenom sinu Valentinu, sretan polazak u prvi razred i sve najbolje povodom 6. rođendana. Od srca želi majka Dijana i otac Sven, a iskrenim i najljepšim željama pridružuje se brat Slaven.

Dragom i voljenom sinu Valentinu, sretan polazak u prvi razred i sve najbolje. Povodom 6. rođendana, od srca želi majka Dijana, otac Sven, a najljepšim željama se pridružuje brat Slaven.

kaže, ovo je specijalno za najvredniju curicu Međeđi Gornjoj, Belmu Duraković. A još nepročitani poruka ima dva duluma.

10 sati i 29 minuta i dalje smo uz izborni karavan na frekvencijama Radio Valentina i posle ovoga svadbenog loma nastavljamo našu emisiju evo ovako veselo.

ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара. Место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет. «Амбасадор» Пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице. Место где се увек радо враћате.

0: 11 sati i 4 minute. Nadam se, dragi moji, da ste negdje u debeloj hladovini, a to jeste moja preporuka u ovim vrelim danima, na koje, eto, nismo naučili. Ma jesmo naučili da bude toplo, ali baš da bude ovako dugo. Danima, tjednima i mjesecima. A kako stručnjaci predviđaju, samo nas gore čeka. Nije, kaže, zla slutnja, ali lako predvidivo. Ono što su stari nam govorili, da će se ratovi zbog vode voditi, da će voda biti skuplja od nafte, pa evo, već sada jeste. A pogotovo kako nam prognoziraju naredne mjesece i godine. Ko preživi, pričat će o tome, jeli? A mi pričamo u izvornom karavanu na valovima Radio Valentina sa našim narodom koji sluša ovu emisiju svake nedjelje i kažemo nekome dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, Janjo.
1: Kako ste mi?
0: Evo, radno.
1: E, hvala Bogu, neka si dobro.
0: Pa eto, ide nekako, Janjuška, jel? Na te nane.
1: Da, dragi Baruša nas. Ajde ti pusti nama onu jednu pjesmu, neće Janja ništa drugo. To tjevaš ti, Niko, Mrkulja, Mrkulja.
0: Mrkulja, zar nije Garavuša možda?
1: Ma Garavuša, jevo je, gajde.
0: Nemoj, Anjo, gospođo draga, te riječi, molim te, nećemo.
1: Pa nije to nikakav ureda, Balaru.
0: Pa nije, ali slušaj u ovoj i curice i dječaci.
1: To nije nikako, to je tako šala.
0: Dobro, ajde, koga ćemo pozdraviti?
1: Neću ništa, samo hoću tu tvoj pjes.
0: Eto, živa i zdrava nam bila, hvala na pozivu. Prijatno! Naravno, tu je naša SMS mašina sa nepročitanim brojem poruka, pa ćemo to odrađivati do kraja emisije. Neće Baruša da ostane dužan nikome, jeli? Jedna od tih poruka kaže ovako: puno lijepih pozdrava tebi i tvojoj ekipi na poslu. Pozdrav mome puncu Peri Paražiković iz Male Bosne. Pozdrav mojim tetkama Ani, Seki i Kaj od Marka Krajinović iz Privlake. Pa evo, dragi Markane, ako Bog da, uskoro se vidimo, ako ne drugdje, onda u hotelu Kunjevci na Kunjevcima. Napomenuo sam tokom emisije, od srijede će biti na recepciji hotela Kunjevci i karte, odnosno ulaznice u pretprodaj. Više o tome slušat ćemo na društvenim mrežama i u narednim emisijama. A sad slušamo nekoga ko nam galami. Dobar dan!
2: Dobar dan, Bariša.
0: Dobar dan, gazda Ilija Popo.
2: Ja ću biti kratak, ovako sviđa mi se što si naveo sponzore i ako si sve naveo.
0: A ima i još, ali evo...
2: Ja bi ovaj pozdravio unaprijed i buduće sponzore, pa ovaj oni koji razmišljaju o sponzorstvu, pozdravljam i pa bili ne bili.
0: Kako to lijepo zvuči, gazda Ilija, vidjeti.
2: Eto, pozdravljam i to poruku sam napisao i tako, toliko od mene, doviđenja, prijatno.
0: Hvala Ilija, živ i zdrav nam bio. Vidite kako ja imam podršku od svoga naroda. Znate kako je bio jedan film, a jedan išao ovako ko ja sa svojim narodom, kroz narod, pa se viko: ja i narod, ja i narod. E, tako vam i ja vičem, dragi moji. Ja i narod, a narod je jaka kobila, koga narod čuva, voli i štiti. Njemu nema smrti bez motke, jel? Idemo ponovo malo u narod. Dobar dan, narode.
3: Dobar dan, Baruša, bolan, bolan.
0: Dobar dan, bona, bona.
3: A ne znaš ni ko te zove?
0: Pa šta ću, ne mogu, nisam vidovita zorka da pogađam i nagađam.
3: Dobro, Baruša, dobro, Fatima je zabrela.
0: Eto, pa ne mogu, Fatima, baš sve da popamtim. Vas je na stotine, a ja sam, kopanj.
3: Dobro, pogađaš ti jedne narod pojedine.
0: Ma pogađam kad mogu, draga Fatima,
3: Dobre,
0: ajde, naša Fatima je sad nazvala da pozdravi, jel da?
3: Jesam, bo me nisam zvala dugo, pa sad sam nazvala.
0: Svaka čast, Fata, svaka čast. Ajde da, da ću.
3: Da pozdravim prvo svoga sina Fadla, ćerku Fadilu, zeta Omira, koji su u Lukavcu.
0: Dobro.
3: Da pozdravljam svoje komšije i svoje sve poznanike koji god me slušaju s kojoj rodila od sina. A pozdravljam prvo Osmana pjesnika i njegovog unuka Emraha i Melicu i Elvisu. I pozdravljam Sašu iz Kološa i svoju braću i svoje sestre i njihove porodice. I pozdravljam svi koji me čuju i znaju.
0: Dobro,
3: hvala. I pjesma se more kaka od tebe.
0: Biće, evo već naredna pjesmica. Čim pođe, to pjeva Baruša i Mifo. Eto.
3: Hajde, Baruša. Budite pozdravljeni svi u Valentinu kući.
0: Hvala, Fatima. Živa i zdrava nam bila. I naravno, lijepi pozdravi za tebe i tvoju cijelu familiju. Ajmo odmah da ne duljimo. Dobar dan.
4: Dobar dan, Baruša.
0: Dobar dan i vama.
4: Gledata se ovdje. Bila.
0: Evo, opet ovdje k Baruši. E, ode Bona. Eto, moraš sad ponovo da nazoveš. Ne znam šta si stisla i pritisla pa puče veza, ali vrijedna si ti, curica. Dobar dan.
4: Prekide nešto.
0: Evo, vidim, opet odmah dođe Bona u slušu. I ja.
4: Kako ste?
0: Evo, hvala na pitanju, radno.
4: Dobre, ja
0: Boga mi hladovini.
4: Debova hladovina.
0: Pa ne znam baš da li ovdje kod mene ima hladovine, ali eto, vi me malo ovako rasladite, izliječite, oporavite.
4: Pa i trebamo da razladimo.
0: I treba, i treba. E, sad ćemo da pozdravimo, jel?
4: Aj, pozdravljam vas u studiju.
0: Dobro.
4: I pozdravljam svoju sestru Fadilu, sestru Inu, brata Isaka, Snahu, Jasminu i jednog djetka pozdravljam u Švicarsku.
0: Dobro.
4: Gazda Ešefa, to je tu i pjesma. Nek ide od Mirsadi, ako može nešto.
0: Aha, dobro. Evo, hvala.
4: Pa, prijatno. Čao.
0: Prijatno, čao. Kaže, dobar dan, Baruša, lijepi pozdrav tebi. Želim da pozdravim svoje drage kumove. Kumu Janju, Čaničku i kuma Niku u Donjoj Dragunji. Da su mi živi i zdravi, puno ih volim. A to im želi kuma Julijana iz Beča. Ako može, neka pjesma po tvom izboru. Lijepi pozdrav. Pozdravljam i tetku Maru u Čanićima. Od pozdrav dolazi od Julijane iz Beča. Julijana iz Beča, kako si Bona Julijana? U Beču, šta se radi u tom više milijunskom gradu? Pitaćemo to narednog sugovornika ili sugovornicu. Dobar dan.
5: Dobar dan, dobri domaćine.
0: Dobri dan, dobri Toma Lamešiću.
5: Ja upravo tako.
0: Kako smo?
5: Evo, pijemo ja i susjed Šimo Kaukolj.
0: Ma nemoj mi to, pa što i mene ne čekate, možda bi i ja došao na neki srk.
5: Pa na iđi, pa na iđi, što kažu, babe.
0: Ako stignem, zašto ne, uvijek rado tome.
5: Ja šta?
0: Da ponesem i rakije još, da dođem u goste i da ponesem milosti, ja?
5: Tako je to kod nas, da, to je novi zakon.
0: Neka.
5: To je novi zakon.
0: Neka, nije to zakon, to je običaj, a običaje treba poštovati, jel? Ajde tome da pozdravimo.
5: Evo, ako pozdravljam. Braću Domče.
0: Dobro.
5: Pozdravljam ovog ovdje u mene susjeda Šimu što pijemo kao zajedno. Pozdravljam tebe kao dobrog voditelja.
0: Hvala Tomu.
5: I pozdravljam svoje drage Stakavčane, ima gdje bilo.
0: Dobro.
5: I ako možeš to od Domića.
0: Od Domića, pa uvrstit ćemo nešto od naših Domića, hvala Bogu.
5: Ako može, ono, ima malo neku, šta ja znam.
0: A, imam. Ajde, evo, pronaće Baruša to. Hvala Tome.
5: Ništa živio.
0: Uživajte mi vas, dvojica Baraba. Uz kavicu i uz malo onako maksuzije, jel, nemojte samo previše jer toplina ubija, udara, opija. Pozdravljamo Snajku, Draganu i brata Željku, želimo im sretan 50. rođendan i sve najbolje za 25 godina braka. Napisao opet Luka Jurić. 004, iz Austrije Luka napisao. Biti Luke u Austriji, molim ja tebe. A da čujemo ko nam se sad i odakle javlja. Dobar dan.
6: Orašje, Posavina.
0: Posavina?
6: Do.
0: Orašje.
6: Do.
0: Pa džezbo ona, nisam te čuo od prošli puta.
6: Pa nisam te nijela, koliko ima, ne znam, ja nije bitno.
0: Ima, joj, koliko ošija.
6: Bolje želim mama u studiju.
0: Dobro.
6: i pozdravljam svoju unuku koja je mala prikuće rođendan, 22.
0: Dobro.
6: I djerki 50. I pozdravljam sedmora unučadi, sina i snavu, ti i zeta i dvoje pravnučadi, pozdravljam svoju prijateljicu Anu iz Stolice, pozdravljam slaviti Zosje Luge, nje i Ivo, želimo sretan i česni imedan, sveti Ivo, pozdravljam našeg Ivo iz Stolice, pozdravljam našu Katu koja peče kruove. I pozdravljam sve u dobrodje i posebno pozdravljam tebi i sve najbolje moj Barisa, pa se čujemo i čao.
0: Hvala ti dobra posavko moja, živa i zdrava nam bila. E sad, dragi moji, kad ja ovako ponekad naglasim ili potvrdim da je ovo najslušaniji radio, da je ovo najslušanija i najomiljenija emisija, ne izmišljam ja to, nego narod to kaže. Gdje god da dođem, da se pojavim, narod to voli, sluša, cijeni i ocijeni. A dokaz je evo da, bez obzira da li to bio radio Orašje, Odžak, Džungla, Srebrenik, narod nađe vremena da nazove, da napiše, da se javi, da čestita. I baš kao neko sada, dobar dan.
7: Barša.
0: Oj.
7: Janja, izvini, Barša, opet. Lutko, draga.
0: Oj, Lutko, Janjo.
7: Čuva, samo da vratim pozdrav o toj svojoj kumi Julijani.
0: Ma nemoj.

A joj, pa eto, ajde Bože zdravlja pa da se i vidimo. Njeđe. Hvala Janjuška. Biće za kumu Julijanu Garauša. Ako je ofarbana, jel? Ili kako ja volim reći, okrećena. Kaže Anja, kuma Julijana, ko bomba. Pa nemoj mi, Anjuška draga, nikako bombone i bombe. Pozdrav za sve šantiće, posebno za majku i za Afetu, sa pjesmom Nešto za unuke, kaže. Aha, veliki pozdrav do tebe, Baruša, i sve najbolje ti od srca želim. A sve je to napisao Nerko, Šantić Nerko, jel? Moramo pročitati i ime i prezime, jel? Da ne bi rodni list požutio, a? A za sve one, dragi moji, poručujem koji su koristili i iskoristili moju dobrotu, imam je još. Mislim na dobrotu, a? Kaže kćerka ocu, tata, daj mi 3 eura da snimim CD pa da budem poznata. E, kćeri moja, evo tebi 50 eura i snimi nešto u glavi da vidiš da li si normalna. Kažem ovako, ma sve dok imam one koji me vole, baš me briga za one koji me mrze. A primijetio sam, dragi moji slušatelji i slušateljke, da se u zadnje vrijeme sve više žena vrti oko mene. Kad će meni moj unuk, djede, pa to su medicinske sestre, bolan. Ako niste znali, najopasnije su osobe koje nemaju Facebook, niti znaš gdje su, niti znaš šta misle, ni šta doručkuju, jel? I tako odem ja redovno doktoru na pregled, kad pita on mene, šta ti je, rekao, doktore, boli me jetra. Pa opet on pita, a pijete li alkohol? Kažem ja, pijem, ali ne pomaže, doktore. Evo, recimo, u Švicarskoj je zabranjeno pričat koliku ko platu ima. Kod nas u Bosni nije zabranjeno.

sad ovaj gospodin Nerko Šantić poslao mi ožujsko pivo na slici, jel? Pa dragi Nerko, pa ne pijem pivo ni iz boce, a kamal sa slike je bolan. Ima još poruka, naravno nepročitani, a vi nam možete još pisati, imamo mi vremena, evo, više od pola sata do kraja emisije, a ja obećajem da ću porukice i pročitati da ne bi ostao dužan. A sve ću to zaliti pjesmicom, recimo kao što je ova za Julijanu iz Beča, od Janjuške i Nike, jel? Od mene nije, ja. Ja ću to osobno možda.

0: slušamo izvorni karavan, primamo koji poziv, čitamo poruke i tako sve do 12. Dobar dan.
1: Dobar dan, Baruša.
0: Dobar dan i vama.
1: Pantelija, Pileve.
0: Poštovanje, Pantelija, kućo stara.
1: Hvala ti za ona SB.
0: Hvala. Znači, u redu je, dobre pjesme.
1: Dobro, u redu sam, ne znam kolika je garancija.
0: Pa garancija doživotna.
1: Kresekne, jel?
0: Jeste, Pantelija.
1: odmah sam ti našao jednom mušteriju iz Dragajevca.
0: A, Dragajeva, čuveno mjesto.
1: Dao sam mu ja broj telefona.
0: Dobro.
1: Nazvao je on je čuo valjda kad sam ja dao moj broj.
0: Aha, dobro.
1: Pa zapisao i zove mene iz Dragajevca kući.
0: Dobro.
1: I ja mu dam broj telefona i on kaže, sluša sam svake nedelje.
0: Aha.
1: Rekao, evo ti.
0: Pa eto, javit će se on. Ajmo da ga pozdravimo, Pantelija.
1: Pa eto, da ja bi pozdravio sve ove koji slušaju ovaj radio.
0: Dobro.
1: A posebno Osman mi je nekako na srcu, jer
0: aha,
1: u problemima je, a ne daj Bože nikom.
0: Tako je.
1: A volio bi da čujem pjesme, znaš da ja volim žene.
0: Aha, otkud to, Bolan?
1: Od Finke.
0: Aha, od Finke i Luke.
1: To je moja ljubimica.
0: Dobro,
1: jer
0: dobro,
1: Pantelija. Imao sam dva druga tog prezimena Ubrčko.
0: Dobro, Pantelija, evo pokušat ću pronaći do kraja emisije nešto od Finke i Luke, pa da...
1: Nije bitno koja je.
0: Dobro, važi.
1: Sve su njihove pjesme dobre.
0: Dobro, Pantelija moj, hvala ti na pozdravima, hvala na pozivu.
1: Ja ću opet ganjat ovamo da ti mušteriju...
0: Pa nema veze, ide, ja sam do sada preko 300 komada USB-ova proizveo i ide, narod to naručuje zato što je zaista vrhunske su pjesme na njima, pa tako
1: ima,
0: da nema
1: baza. Ima ovi koji nemaju pojma, nisu pjevali nikad, on ne zna šta je.
0: Sad znaju.
1: Pretežno postavačke... pjesme.
0: Ne, sve, od svih grupa, od svih izvornjaka.
1: Ima, postavačke su drugčije pjesme.
0: Da.
1: A gdje, ko na svijetu more bolje pjevati izvorne kod Dervenčan?
0: Tako je. Hvala ti, Pantelija, živ izravno i bio naravno pozdrav.
1: I ti meni 100 godina ako Bog da.
0: Hvala ti, dobri domaćine, pozdrav Dragaljevcu.
1: Živim ti.
0: Živio mi, Pantelija.
1: Mojoj porodici.
0: Hvala, živio. Hvala.

0: Kosovsko.
1: Beže, veliki pozdrav još jednom Gradačačani. Hvala što ste tu. Da, jeste mi kazali. Ne može nešto od Peovića, Miroslava, slušamo u Bijeljini. Hvala lijepo. Veliki pozdrav vama u Bijeljini. Ajde, animirajte i druge koji mi se nisu prijavili. Znam da su mnogi tu iz Bijeljine, ali da mi daju potvrdu. Volim ja kad vi kažete, ono, napišete pismo ili smijete glasovnu pamina. Vajbrica, studijski broj. Dokažete i nekako je bolja interakcijski i playlista. Veliki pozdrav iz našeg raja. To te ja pitam. Ako može nešto od Šabana, muževa je želja. Ma može, bit će, svirao sam nešto od legende, koja mi je bila. Mogu da te kunu, da. Pa će opet nešto, posložit ćemo. Nema te brigu, nikako. Može li Halid Bešlić? Može, Irma, bit će nešto od Halida Bešlića. Dalje ćemo kazati... Baja, Nedeljko Bajić, okej. Nego, običao sam im bit će novi val. Jedan kutak, idemo čuti dvije ili tri u nastavku po vašemu navođenju, pa ćemo opet na malo starije. Može? A nove, isključivo nove pjesme, kasnije poslije podne. Eto ga, sve smo dogovorili, ajmo sada za poslom. To jeste man skrolanja, nego se svojim algoritmom vodi samo o RV-u par trenutaka, display, pismo, javi mi šta želiš, u nekoj prilici, ima prilika, nema prilika, pusti hit da drmamo i idemo rastresti. 063 422 126.

se mi dalje kazali. Ovako, veliki pozdrav Miroslave, najbliži, hvala lijepo. Dalje, veliki pozdrav i za tebe, možda nešto o Slove Radanović. A može izmisliti, da, nešto malo kasnije opet dodat ćemo i od nje. Hajde nešto za Crnku i Plavušu. Šta ćemo? Ima ono kada krenu crna i plava. Pozdrav Miro, hvala lijepo, uzvraćam, pozdrav Zrakić. Srednja Bosna te sluša kao i svaki put. Može li nešto ode, lepe Brene? Ma može, bit će Srednja Bosna, hvala lijepo. Zatim Austrija u potisu. Veliki pozdrav, austrijska dijaspora. Biće i od Dragane Mirković, nemoj da se brinete ni za što. Idemo ispoštovati i ono odranije. Samo tako, ljudi. Ma najjače je ovako kada zajednički sklapamo playlistu. Ej. Ima neka posjeta, nema posjeta, daj da dalje mrvimo jako zvukom i... Pustimo, opustimo sve kočnice, nedeljica jeste svet dan za odmor, predah, bilo šta, ono u pozitivnom smislu riječi. 063 422 12.

toliko blizu 40-ice, a? 39 sa dva mala mas. Toliko topla sam ja. Tjelesna temperatura s činem jer...

kažeš. Nešto očekujem, a može biti. Jedna ljubav, oho, jedna fina ljubavna posveta. Samo se volite ljudi. Za Amara od Lele. Miroslav će izabrati neku pjesmu. Opa!

Nećemo baš, nema potrebe, jel da? Može li pjesma Ne kopaj mi po prošlost? Može, dodat ću ja i Martu Savić. Jedan Rade Lacković je, pa evo ga pripremljen, nekoga je već prije tražio da sam ja čarobnu ženu ovdje, pa pošto ne sviram ovu pjesmu baš tako često. Ovo je malo džentlmeni, u stvari takvi smo rađeni.

totalna rapsodija. E, ovo je Max bez kočnice. E, to hoću da se nauživate nedeljom folkerica ili novog folk trend vala. Ljudi, ovo su miksevi na koje nitko ne može ostati ravnodušan.

0: potrebi za te?
1: Još kad bi bilo, potreba od policijske patrole. Miroslave, može li Mile i policiju? Ma može. Može ako ćete biti maksimalno profesionalci. To jeste, ako me slučajno zaustavite, pa nešto nemam, kojim slučajem, ono, usput se potkralo, sitnica neka, znaš. Uglavnom, mene hoće ubiju na cesti, a ja koliko toliko se trudim da budem pametan. U stvari, brinem i o sebi i o drugima. Ali da ne bude ono, znaš, ovo što košta dva boda, ovo 100-200 maraka, tam, eto, onda može. Mislim, moram ja od nečeg živjeti i izvući svoju korist. Svaki čas, ne, šalim se ja, ljudi. Veliki pozdrav za vas i nek nema nikako posla, nek su vozači savjesni na maksimalu, a nek inače vladanje nas kao društvo, jer ne treba nama puno, ono, globalno gledajući ovdje na Balkanu, jel da, da malo šenemo i dođe na neka luda u glavu. Hvala ljudi što slušate i u svim branšama, evo ga, jedan veliki pozdrav. Hvala Bogu, nemamo posla, slušamo te iz službe hitne medicinske pomoći.
0: Ma, vi ste pravi.
1: Pa isto vrijedi kao i za policiju. Nek nemate nikako posla, nama bolje, a i vama. Ma nek plaća raste medicinskim, našim medicinskim radnicima. A nek nemaju nikako posla. Eto, još jednom da ponovim. Moram ispoštovat ću vas, bit će pjesma 150%. Hvala za povjerenje. Vrijeme koje je koristite zajedno sa mnom.

Može, evo ga i Jovan Perišić je tu, još je traženi ranije, tako da ćemo sada pustiti fatalnu ženu. A ne sumnjam ja uopće. E, slušateljice ORV radija, u stvari su fatalne dane. Isto kao i slušatelji muški, rod, a? Džentlmeni, gospoda, to te ja pitam. Da li ste mi napisali, može li Barbara Bobak i gospođetina, može li Aleksandra Prijović, opa cupa? Ma može, dodat ćemo svega ljudi, samo točite ovako, sipajte, e. Daj, filujte ovu tortu folk hitova ili folk trend mikseva. A da napravimo da nitko nije ravnodušan, čak i oni koji su malo ljeni ili oni koji se, pa nije im u imidžu, da se javljaju i traži pjesmu na radiju, ali slušaj ljudi sa strane, ma navij tu kuticu neka ori. 0634221262 Viber ORV.

Čaute svima. Još jedno javljanje izvan. Kaže, grmi ovo u Holandiji. E, da. Je li niskozemska, a? Veliki pozdrav, nisam se... Dajte mi kažu tamo negdje kod Ajaxa, a? U Amsterdamu ili Twente. Gdje?

0: Pitajte nekoga.
1: Valja malo žrtve podnijeti, odnosno neka odricanja su tu podobavezna. Jel da, ukoliko hoće čovjek ostavi trag, odnosno pošto je neke postulate, one glavne, evo vidiš kao recimo Keno se odvaži, to je to, reci tako treba, nema tu šempen ili u glavu, reci odmah. Kaže za Elmu, s njom je svaki dan najljepša pjesma, još kad Miroslav neku dobru pjesmu daj u naše ime. E, hoću, obećajem. Nego tražili ste mi i određene stvari od izvođača koje sam već svirao, a njihove pjesme su i prepjevi iz jedne jedine originalne kafanske večeri. Pa sam ja došao na originalnu ideju, složit ćete se s njom. Da pustimo malo iz kafanice ko nekada, recimo Bajaderu, Viki, ili Semira Jakića, a može i Saša Matić, mislim od izvođača koji su bili u kafanskoj večeri, a pjevali nešto i od Saša i Matića. Evo, tri u nizu bez da zucnem i da ne kvarim gušt, merak, čeif, zadovoljstvo zvučno. Pojačajte, jedno je kafansko večer, a ono s potpisom RTV Valentino.
2: Kafansko večer.
1: E to večer. Ide Nena Neprašta. Valja gore od buldoža.

0: Dansko večer.
1: Crna žena prokleta bila.
2: Nemojte nikome poželjeti prokletinju. Neka sve bude kako valja i što bi se kazalo po nekim dobrim, poštenim stazama. Ima osmijeh na licu s onima s kim treba. I da se njeguje taj dobar odnos, jel tako? Kao ti sa svojom damom. E, to je dobar primjer. Šta je priča? A ovo kada ljudi ne paze, jel da, kada im je sve jedno, a dobro, obično se to, jel da, i završi onako, nažalost, kako se završi.

Pečurke s kafanske večeri. Jedinog pečata, medijskog kafanskog pečata. Ono prvog izvornog, odnosno originalnog. Sve drugo su kopije u pokušaju, a pa, neka rade ljudi koliko god mogu, ali nisu, nažalost, mogli nikako, jel? Doći do izražaja na način, a dobro, jedan je original, to je tako uvijek bilo. Šta da kažem sad, evo, šta god ljudi smisle neki novi projekat ili nešto što će baš eksplodirati, nesebično ćemo podržati. Evo, jel mogu ovako? Ovo najiskrenije. Neka rade ljudi. Evo ga, još jedan blok po vašemu navođenju, sada u audio rezoluciji ili formatu. Prvi od tri u nizu. Crno i zlatno, Seka Aleksić. Ako ima nešto ono u neželjeno crnoj boji, daj da ju prefarbamo sa zlatnom, pa neka sija. Ljudi, nedjelja je, stišajte misli, pogotovo ukoliko nisu tako, malo optimistični. Stišajte brige, ponedjeljak će se sutra pobrinuti za sebe, nemojte brinuti o njemu. Pojačajte omiljenu pjesmu sa radija, javite koju bi voljeli čuti. Viber studijski broj 063-422-126 i pojačajte podnevnu nedjeljnu vrelu kavu. A to ste već učinili, da, eto oni koji nisu, pa neka i to. Javili ste mi par puta, ono, sve je spremno. Puši se iz kave, uživancija uz radio. Hvala vam.

ja se raspričao kod da sutra ne postoji. Pa ništa, evo da ja popit poslije podnevno napraviti jedan hydration break. Znači malu pauzu popiti, spaviti jednu cigaretu, nešto grisnuti, pa se onda vratiti opet u pogon i idemo izmrbiti ovu satnicu koju imamo. A bome imamo još dovoljno. Do 21 večeras. I onda ćemo ponajviše i sa novim hitovima raskrčiti puteve staze do isteka naše zajedničke satnice. Jel može? Eto, ako se vi slažete, mislim, ukoliko imate nešto oprečno, slobodno recite. Tu smo da surađujemo. Tu smo da surađujemo, da zajednički slopimo playlistu koja će biti dopadljiva svima. Imate neku posvetu, imate se nešto osvrnuti, nešto najaviti, nekoga zagrliti, poljubiti, nekoga otpiliti, muž izvući, ili jednostavno za dušu, nek svira nešto, nek mrvi, nek drobi, dajte. 063-422-126 Viber je ORV broj, pa ovaj novi vlog ćemo započeti, a? Pripadnica ljepšega spola. Jedan macho man. Nažalost, ovo novo vrijeme, jel da, donijelo to da ih možeš izbrojati na prsten jedne ruke. A dobro, nije za pohvalu ni jedan spol danas. Ko kaže, ko kaže. Nemojmo se mi vaditi na određene grupe i grditi ljude generalno, nikad u životu.

0: sam ja rešao džikerice, a pečene da želudac diše.
1: Dobar dan, sa vama Miroslav.
0: Dobar dan, ako mi je s druge strane frekvencije ili streama.

Di si kućo? Evo me, niste vi? Kaka je situacija? Pa ništa, borbica je, kao i uvijek, jel da? Valja se boriti. Dalje ste mi kazali, jedna skupotinja za nas, Miroslavu pozdrav. Zna se ko bira najbolju muziku. Zajedno sa vama neću, ja titulu sam prepisujem sebi. Tu smo mi zajedno da smiksamo ono što vi volite. Šta ćemo sad od ove dalje od kojih zazubica raste ili ćemo malo pumpati novoga vala? Bić svega. Prijenja još malo za vas koji ste mi ovdje poželjeli, naručili, tražili. Tipa onom, daj ne malo bass and rave. Bonita i slično, bit će svega, ne sekirajte se ništa. Samo vi šaljite, ima dovoljno vremena do devetke večeras. Joj, da uhvatimo još i to ovaj bezbroj. Jeste, alarm će nas zezati ujutra. E, ajde, sutra će se pobrinuti za sebe. Šta ti skiraš za ono što će biti sutra? Ja samo da se javnem tu, da se prijavim. Britvarević, hvala lijepo, pozdrav iz Gradačca. Poseban pozdrav za sve žene. Žene, jeste li čuli? Čule, Gdin je pozdravio, kaže, pozdrav svim damama, posebno iz Gradačca. Eto ga, ORB-ovke, Valentinovke. Dalje, pozdrav u radio i brata Radoja. Evo, prenosi. Mahe, za brata Radoja pozdrav. Može li Selma život liječi rane? Ma moš. I ovo je jedan od klasika. Ludilo. Oću, 100% puštam vrlo brzo. Mislim, u ovom bloku najskupljih. Isto kao i od Keme, svatko sebi. Pa dobro, nekad je zakon i tako. Pa sad ovo sunaš, samo iz podruma izvučeno. Dođem.

0: imate najdražu ženu, imate najdražega muškarca, slobodno i tu naglasite ukoliko hoćete nekome posvetu, ono baš da malo još više zažari oko srca. Bože, bože, kako da ne. Dalje ste kazali, da pozdravim ekipu Miroslave za društvo u Cagama, ili jel ima kvakica gore iznad C. Ali bitno je da kažete i ovo za ekipu koja ima rješenje za ove vreline topline. Jest, užeglo je, brate, nikako da popusti. Da se ugodno pokisele u komu. Daj Bože da ko padne u komu. Neka skupa od sinana, ma bit će, nemate problema nikakvi. I ta ekipa je uz ORV TV, hvala lijepo. Harko, joj, sad kad ovu, opalimo.
1: Da, Miki!
0: Ja pitam. Slušaj, o, slušaj te, bravo. Joj, Robio, stegnite listice jače.

još dvije, tri oktave. Pojačaj to. Pali dalje, Viber studijski zapali. Inbox nek eksplodira. Idemo jako ljudi, je li ljeto ili nije, je li žega ili nije, je li prži ili ne. 0, 6, 3, 4, 2, 2, 1, 2, 6, Viber.

Toju. E, veliki pozdrav za brata i sestru. Za ovaj predivni par 2A. Ko tu jače pjeva, a? Od refrena do strofe. A. Jaj, niko, šta? No, svi smo mi ponekad malo u životu naivni, znaš, ono, jel, iskažemo ili ukažemo povjerenje, pa se možda ne vrati na onaj način na koji želimo, ali dobro je to sve ukoliko nije prijeđena crvena linija, pa se izbalansira. Jezda i zato malo truda.

0: nema u originalu ono kako vi možete. Daj da čujem malo vas, ljudi, me nekako traže. Znaš kako kaže publiko? Publiku me, moji dobri. Ajmo ruke gore i jače pusti taj glas. To. Ajde, ajde, još.
1: Ostao ti srce, ali ne mogu ja.
0: Tako je.
1: Zubi na me na put, opet povela.
0: Ajde, sad da naražemo najskuplji.

0: bez pol muke imaš sve na dohvat ruke, kako ja volim ovo, evo ga. Samo na vibiricu pustiš pismo i kažeš koji u hitčinu hoćeš da. Umiksam 063-422-126, nemojte zvoliti ovo da duša osjeća prazninu ili nedovršen posao, to jeste. Znaš kako, da bi budućnost bila ljepša, pazi na današnje, odnosno sadašnje, dobre navike. Ne skrnavi sa lošim. Jel tako? Pa da. Nema ono zalog za sutra, pa ipak po nekakvim jeftinim ciljevima, šupama, dušama, pijunima i sličnim.
1: Oho!
0: Kao da čovjek reče, tako je, tako je. Hvala lijepo. Hoću reći neka dobre navike, skupe navike. Ode ka ili na putu ka zdravim ciljevima. Ma imam i ono, da. Ne dozvolite da se izgubite u vlastitoj sobi zbog jeftinih.

0: bila bi nešto drugo. Dobro, može Ajla, kako ne? Jedna posveta prepuna ljubavi, jel tako? Nešto za muža, voljenog muža Hermina.
1: Ajde,
0: samo njegujte ljubav, napakirat ću ja nešto. I za vas, traženo od izvođača koje ste, ovo je Čačkan, pa snaću se, a samo vi ljudi, zatrpajte me ovako i može i još jače. Pozdrav za Petra i za Marinu. Bolje, bolje, meni je jače i draže raditi kada je ovako gužva, kada imam bezbroj pisama, pa se ne mogu snaći, a u stvari se dobro snaći. Ja ću to sve u vagu, Vinko, ne sekirajte se ništa, a poslužimo najskuplje pjesme. Nedjeljni pozdrav Miroslavu i svima koji slušaju, uvijek je milion oko tebe. Hvala vam lijepo, e pa to, zasluge idu i vama, eto. Neću ja tu sebičnost. Zajedno mi sklapamo playlistu pa sašijemo hitovima da niko ne može odoljeti. Jel pošteno? Jest. Pozdravi od nas, nedjeljni pozdravi od nas, Luka i ekipa Vinkovci. Hvala lijepo. Sara, pozdravi za tebe. Kaže, to je to, folk uz Miroslava, nedjeljno raspoloženje s radija. Ma, puno pozdrava. Pozdrav za Emu. Za Emu od Denisa. Evo ga. Lagan džiravac. Veliki pozdrav, magistre. Joj, da sam, da li sam ja magistar? Hvala puno. Za Leona jedan veliki pozdrav. Evo, primiću i to. Ido ovako sam. Joj. Pa ti reci šta

0: Jesi joj kalač?
1: No može biti.
0: Jesi mi kalač? Imam li pozdrav od nas dvoje, od Mirsade i Envera. Jedna za nas dok se vozimo. Naći ćemo nešto. Ne smije stati. Neka nastavi ova utrka. Utrka hitova. Ovi skupi, skupi, najskupi. Ja mislio prije ćemo malo i na novi trend, trap, val, ovakav, onakav. Ma jok, ljudi su stisli sa ovim žestokim, starim folkericama. A ja neću da popustim. Vi navodite. Ma vaš puls mi je najbitniji.

Niša, pa evo jedna od mene isto tako, ne jaka, ritmična, dovoljno da rasturi. Ali da bome zagrebe po srcu i duši, onda ću napraviti da se izmakne malo, ljudi čuju bez ikakve moje priče, ali prdanje, odnosno potirali smo zajedno interakcijom, pa imamo dosta pošte, imamo pozdrava, imamo posveta, tako treba. Ali eto, daj da dozvolim ljudima par pjesama da ništa ne kažem, ili može, može. Samo vi dalje šibajte pisma, nek mi ovo poštansko sanduče, velim ja, od folkerica koje predlažete izgori. 063 422 126.

hoćemo li malo novije sada? Hoćemo, moram ispoštovati ljude, šta ću, obećao sam, evo obećavam pa prolongiram, pa ispašće da i ja lažem. Ne. Neću, idemo folk trend u nastavku, koliko imamo vremena, imamo dovoljno vremena. Kao puni satak još da smrvimo i hoćemo bombe. Ajte, ajte, i video prinesite. 063-422-126, Vibero RB broj. Izdominiraj nekom hitčinom, daj ovdje. Tropaznu uključ.

nećemo pozivati, nije moguće ušaltati poziv, Viber poziv u eter, tako da je dovoljno da ili snimite glasovno ili proslijedite mi pismo. A kada trznete, onda mi ovdje poremeti se algoritam. Ode sve i onda između 350 javljanja i poruka, sve to nekako vrati iz burla da i ja ne mogu poslije da se snađem. Znači, bez trze, please. Pozdravi od nas, jedna za nas, dok nas komarci, pojedoše komarci. E, ja isto neku večer, ako nisam zijanio, zapadni Nil ovaj put, ne znam kad ću. 350 ugriza komaraca.

0: nečega na šopešajbi.
1: Jest, brate, invazija, ne znamo ni mi više čega. Klošari, bitange i kockari. Plus one obične mušice i komarci. Tvoji su jarani ataci. E, najmanje običnih, jel da? Najviše onih neartikuliranih.

Hoću da je sigurnost na prvom mjestu, a šlajdrat ću ja zvukom. Vi ipak neki pod PS-u na cesti. Kako nam se budalaštine dešavaju svaki dan, ne želim to. Može. Evo, prenijet ću ja u vaše ime. Momci, kažete imate pozdrav za 4 djevojke iz Golfa Petice, uz poruku im polako, bez preticanja, girls. Ja imam ošće, to kad ženi kažeš, ona će sad namjerno. Znaš kako kad proradi onaj bosanski inak? Meni kažeš, nemoj.

malo punačke i nema šta izrezat, narezat. Ništa, Ljuka, pozdrav. Što kažeš, jedan malo ono, el, kuliranje po gradašcu. De, najjači radio, može li Ajkula? Može, upisano. Prije toga promiješam samo na ovaj način, kako smo kazali. Dobro večer, veliki pozdrav i za sve slušatelje. Poseban pozdrav za Jelenu koja peče patlidžane sa dževadom.

Siamo Shiva e Dalje. Može, Jacko, pozdrav. Nešto o Gianni Famiglia. Ma uskoro ćemo mi opet po čistim folkericama, tako da će i Gianni Famiglia

0: kupac naoružan skupim idejama.
1: Dobro večer, sa vama Miroslav.
2: O, RV na najjače. Dobrodošli u Vatru radija.
0: Dobro mi zajedno spržili ovaj Vatra radija. Može Ivan Lamešiću pozdrav. Ma može, dodat ćemo i Posavsko nešto. Tipa Posavina zove, a ma nema frke. Kažeš tvom bratu Arnelu jedan veliki pozdrav koji se vraća od rodice. To je to, nedeljica jeste da podigliš emociju, malo priču, razbaciš, odboriš mozak od svih onih radnih dana, u nedeljicu samo opuštanje. Za one koji su u paru, blagoli se njima jer imaju. Fino zagrljaj, dug, kavaj produžen, neki slatkiš, slano, šta paše duše. Ma da, sve mi mislimo sitnice su to, kako te sitnice golemo izgledaju.

trudim se da ispoštujem što više vas, ljudi. Hvala vam. Mislim da često pravimo ili iskorake ili neke nove rekorde. Slušanosti javljanja, interakcije, hitovima, kako god vi hoćete. Nazovite, meni je najbitnije bilo da ste se vi dobro osjećali danas. Brzinski smo tu, preskačimo ponedjeljak i eto nas je skraće radnim danima, radnim večerima, ali ne veze. Ne može samo i bacati mozak na pašu, jel da? Mora čovjek nekad biti malo i ozbiljniji, odnosno nešto i prirediti u radu.

Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori, mala sorry, ne mo-